0: på möbler till hela hemmet. Soffor, spisestuer, stolar, sänger och mycket mer. Och är du på jakt efter ett skickligt kupp? Vi har massvis av varor som ska ut till extra goda rabatter. Och husk, hos Helset Möbler levererar vi gratis för köp över 8000 kronor och inför 70 km från Hamar. Augustsalg hos Helset Möbler, distriktets äldste möbelförrättning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Någon letar efter lave priser. Andra går till Hemmafix. Vi har nämligen lavpris till alla. Hver dag. Få 40 liter med plantjord till bara 33 kronor. Eller en 15 meter lång ugressduk till kun 80 kronor. Hemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix för pengarna.
2: Hvor på Stelsjevik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis fullpris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En måned. En krone. Nå kan du prøve Hamars nye lokalavis Mitt Hamar i en måned for bare en krone. Velg mellom kun nettavis eller nettavis og papiravis. Bestill på mitthamar.no/abo. Tilbudet gjelder nye abonnenter.
6: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.